Kajka je to radosť, čaj, nikotre poky vejace ja tež ešte mám, jo. Ve Vázu môžete sedženca farmu štrusov vobladač a tež tamnejšie štrusové produkty vobladač. Ve Vojarecach ve kompjuterovom muzeu Z.com maja dženca labor za cevú svojbu, tam zoniče vo CD-ovom čišču a cianiu s laserom a môžete to tež uspytač. A ve Aibauje v hornym kraju vubiedžuja so vo dženznišeho rizbario s motorovými pivami. Ač to nečle to tam punže. Rizbario z jace hač 20 krajov sú v Aibauje lieca podľa.

0: Na dženstnišim sjatku Božeho spieča maja zdobom mužojo svoj vulký džen a zromantne púčovanie je tradícia. Ale miestem nic jenož za muži cive svoj besona púčovanie podača. Monika Gerdesová je hižo v aprilu pri rianem smunčnym vedre to hunia zaso raz novú čaru vúspytava po pokývie a zromadne s búčarjom biológie Simanom Šotu. Svoj niedže 8-kilometrský puč zmištruva štaj v niedže 2 hodinomaj. Poskajče rade, že to bie, a za ľudí, kýž môža so spontánne rozúžiť, to snač samo dženca hišče, než to je.
1: Ľube, vítam, sima na šoutu. Džen dobre?
2: Dobre, Anie.
1: Ja sa veselú na zromadne pučovanie. Z če za dženca vupytal jenu štiešku, dokova vokovo vulky je dubravil. Čo dla runie tu legenca?
2: Aj, vujka dobro, ja juno jenu moje dživo miestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli vujka dobrava. A přestatnú kopuč vokova vujka dobrava jara dere znajú. Ja som tu nič z šulerem išol, ja celé ráze a tiež svojbu a my som jara ľubí. Juno, dokáž budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kultúrne pomníky vujka dobrava a juno, dokáž všetný vúľad tie na vokonu krajinu jara riane.
1: Skrótka prajme, kak so přijedže, kak zajímce si dojedu.
2: Aj to šojene, skotro smírajem přijedže, do výkedu po najlepšie tu na to, čo parkovač, svoje auto, tu tý pučík nimo viedže. Pučík má to znamieško, že je to jen zelené krú, a nimo toho dávajú tiež v internete dobré karty, pod rund vanderweg, kroz Dubrov, jen tu tý karty namaká.
1: Ja dodam, kak smuj môj si dojevoj, môj smuj přijevoj z Budyšina přes Kvačice. A potom za te tankovne je jen super parkovanišče, kde je dosť troma.
2: A tu na to ošču je tiež na tafleja, na ktorej ne vidí tu vopon ujke Dubrave. A tam jen vidí junu tu leto ličbu, cina često cia 40, to je sa ta veska prvný raz naspomniva, ako Dubra. Tam cízo to meno Dubnucka, to reka to je na veska pši abo v Dubom lesu. Potom vidíme ešte ten dub samo na sebi, to pokazá po takým na tuté meno. Ujka Dubrava by ešte jedna ryze srbská veska, a ono šmuka samo ešte v 80-tých letách najväčšiu tu přes 80% Serbov, ale přes industrializáciu, ktorá sa pon 80% započala, tiež tu prišlo k germanizácii, ju sa potom Margarečina hita, natvariva Adolfa hita, všelijaké jame, Vulovo jame, Karolino jame sú sa potom tu stvorili a prišlo k germanizácii, pripočovanie o sebe nemských dživačov.
1: Vy ste rúne nás pomnil dúby, prišinžeme my tiež džen za nimo mnohých dúbov?
2: Hej, koľko veľké dúbrave sú jara veľa lese, jedna cečina, co je gminské poniny, je poroštená s lesom, tam sú tie jara veľa dúby. My pôjdeme najprv do prírody a potom sa zase naučíme do vesky, ktorý je ten prvný džil, ktorý púča viedže von z Vujke Dubrava a potom sa zase naučíme do Vujke Dubrava noc.
1: No da, započneme ísť. Rúne sme nimo gminsko zariada švoj a tu je vulka tafla z kartu, z geografické kartu.
2: Tu kopuč netko nie je tu zarazované, ale ju mám všelijaké gastronomické poskytky, všetko je už ste, kde môže přenocovať človeka Dubrava, kde môže niečo piť, niečo ješť, po takým, kde je len lačné alebo vodné, môže sa jen tu orientovať. Šelžovský puč môžeme smie vúkot, potom dále do severa, kus přesnes, potom ošinžíme zase do Vujky Dubrava noc, tam je potom tá vodová vieža, potom ideme dále, smie Modrá Adria, smie Krost, a potom sa zase ročíme přes nové sídlišťo, přes nedelšie Dorništo, kde je Margarečine heče, potom ide celý púč ročo hač do juha, tak sme docmi južne džiel Vujky Dubrava, a potom zase ročo přes Malú Dubravu do

Napríklad ja som mala redne doživenia, až som nieže raz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšila vyžeš, kak tá jas uhlieda, to je veľkým vesebná. Tam je tá Rechartovická gela a tehdy pedroze som sa pýtala jedno miestno za snedanie. A musím groniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až ježiš o našej nejdu, dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka z čaška, samo šeško jo to kvela so sobou tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malky flack, že už mežoš se sednuš a predne snedaš, tam jo bolo šicho.

0: ale teken jižne pši sprejevi anisi su žil teje drogoveje seši. Sprejvianska kelasovarska šťaška a šťaška odranisa viedu za větši part pesperomie riecnych nasypov a steje asfaltirovane. Kazimír Wieczorek jo južo cesčej uzgeňoval dolnú Úžicu Pekelasu.
1: Ježeve celého zahopinka som s mým nánom cesto na túrach byl, cesto týke skrásom alebo vandruáš. Viete, že húve regióne v Úžice, my sme cesto v okolíne Dešne alebo v Botách krásovali. Co tam vegin riedne sú riky alebo čúgy, že sme už sa kúpaš, kaž jo šopo a týke kaž nie jo šopo, jenom jo vegin riedne tam byš. Ja, ho Úžice dajú vegin veľa gole, co ja vegin riedne, nen to, kaž ja tak šopo, veľa hodka dajú. Slezi Dešna máme taký flac, že ja a môj nan sme cesto už jeli s krásom, to nie je tak znáte, tam až sa kúpaš pri veže, tam je tož mocné cúženie vede teke, a to cíni vegin veľa šposa tam sa kúpaš. Široká to je to nie je, ale je vegin dvomoká. Na jednom boce riky je jedno čaua, pičkovici za lúže, a na druhém boce je vegin veľa natúry, tam nie je žen lúž, nic stvarené, a tam je napšal du všetko vegin zaroščené.

Ja, rada klasujem, ale tyke drogujem. A veľgin rada som tyke v Roginskym parku. Tam se ja poklasu dojedu a což mi v Roginskym parku fascinirujú, sú te bome. Te môžeš tak riedne obklidovať a vysepne te bome kenš same zase stoje. Tam vidíš, kak tak šasa tých bomu kaž veni ve kúbkach stoje, pen to nevížiš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vížiš tu celú kšasu vod štoma a ta gauzina a kak veni pen rozrostujú a ten líst se teke vod nalieša do názeme minia, te barve se minjajú a kaž ten líst pen láže zasi dôjce tak padňone vokúho toho boma, to je vegin riednia.